Uredite sobu za učenje, odmor i sve nove školske izazove. U salonima namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar do 31. kolovoza iskoristite 20% popusta na magnet namještaj. Besplatna dostava s unosom i montažom. Saloni namještaja Doma oprema Dugopolje i Supetar.